17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas.

0: Light с гранд-избиванием за два отрока. Терме Тухел, Хрвашка.
1: Тотална отпродаја у Дипу. Тотално знижени цене до тал. Тотално неверојатно. Прихрани до 72%.
2: Пресенетливо по цени. Дипо.
3: CVS Workwear. Деловна облачила за усе поклице. Сервисом оздржавања и с аутлет трговино. CVS Workwear.